золотий камує вершей. Я не білу знакча, бегиня карт, та у послабче, дійдеш, будіш далеко.